na matua tu jani jina shmatua. Jai paka la ya na pizuri ya majo. Jai paka la ya na nashe ya tawan. Shiu dai kutsei.